singi vamingi na ondi avila bisayo ndaliti kwa singa so bonga simu nga mpambwa na penzeni palo chandani gumeto da fano londe keluka Adeline mancheriti laskino ngo mateke chibumbi kanostar.